kép một thô mani chừng nô gô chừng sẽ lại phụ rô gô hông kai ô bà hài rơ sáp mông cú bùi nọ ô bà hài rơ sáp mông rơ sáp bùi nọ sẽ lại rô nọ một thô giá gô sẽ lại rô bô ô bà hài rơ sáp mông khả nạ kàng kè nọ trừ trừ kè rơ sáp mông rô nọ bọc khả nạ tư tư enjoy khai tông thô gùi bò rô trừ trừ kè mục trì thang gô tay trừ trừ kè mục trì thang mani à bò à chè lại cơ băng jora logui thui muktri pai shugui bachao obai keno srai rokno agyo muthu jago te chrai rok pai no thuka hake khasiya keno kha ko somoi thu aboni bagi no obhai resap mungrok belai keno na bonango belai keno obhai resap mungrok jeng resap na ni bonango tabu hai jora rogo chrai rokno bokhnar na ni nango tiruk tiruk slai jak ma bai baksha baksha tabuk ni chrai rok obhai wayin khilewi chrai rok no muthumani obhai resap mungrok khnalia muthru jaklia chrai kusono muthuri tongkha okara abona khnao enga obhai kena truk tru obo jing rakawi tong ma hai chini khugo khugo chini tom samong bai enke oboro kthang tongo abon bagai resap na ni bonango obhai rok no jing tuina ni nango rakana ni nango chini langma tongshak hai ka ba hayungo চিনি বরক টংসা অবরক নচেন কেরি খলাইনানি নাও ফাড়িকে চেন তাইবো জরা টংকুবা তাই কিসা রসা মুখনা লাইমানি বখাক ন থাংলাইয়ানো ফাইদি